0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada staithart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndinead tú bátaí.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfíordam rois dúirtha. Bhí tú ag tamaint rois gupaí agus taintead a teanta bhealaí contúirta.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhaváilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
2: Eg shenim na haranis farlat. Tui kahalak is kal kunig. Sha'e KCLR.